opponent ne wa ha BBC youth ya twen wa muni ha yesremo ene adaje ni poso e wo parki so yesremo BBC youth yesremo pa